0: enam na basa si ye no ye ka se ye ka ne de bia
1: pastor
0: ye wie ka
1: ye wie ka
0: esan se ade chie bia ne ne urade nam ne so eye na se urade de adun we e de chew
1: okay
0: na odidi juma e ti se ya na se wi ase afane nyina
1: pastor
0: de biara da no urade na odifo so eye nsakira ye Debiara da Radin Amudi for so again. Yari ya wo de bebe fi.
1: Okay.
0: Ene mfa honi se dia yari eno esitie. Na dok, adia ba kwa na ye meni je bebre na debiara da ye me feni se.
1: Okay.
0: Odifo nye ubiya otite na hon ewa yari ya hon.
1: Sase uhu yari ebe na se.
0: Yes.
1: Ene time di ya se.
0: Adia ni meni kira anu no opashe.
1: Okay.
0: Na we hunade kurde na we hun se dia. Obe ye no.
1: Okay.
0: Na aya ne ye meni je bebre sanse. Ya come ya mia ne ye hu mia mia ye
1: ya koko bi
0: yes na se uko du be bi na ye de o yare fo bi
2: 104.5
0: we ka so no kra de mu position into nanso sa ya de ye no ene ba odifo nchen a o kam no e fa no ho na eye ni kan papa papa eye
1: hallelujah
0: se ena no pe ewrade nam ne dum so ye papa na yare sa e wo ko fo dia na mi wo ho bi
1: 39 years
0: yes na mi wo ho bi doc na na baka hotel ye ba ye na onyame na modi force ye besin ko culture center na papa yi san be pie ho
1: okay
0: na ho ana na yare sa no ebe wie ye e wo ho na di onyame na mu ni di force eye
1: ye this is plan B 104.5
0: ye se odi fo be shea obi papa ne kana asem bi o se obekọ hospital se den yare asthma no ne dro nyina ye inhaler ye de be ma o ne be kutawa wonna ma ba na ne ye wanhua kakra ba
1: no we ne se hospital for no ni hu adro o
0: debi ye inhaler ne pe na ekuta o
1: oh sir
0: san na akọtọ foforo san na akọtọ foforo nti emiri bi ma me bi be pie mu o ye kokọ na o de asthma yare ne be kire odifo na o hwe inhaler nkwa konkonko aboto ba
1: ko watoto
0: wato a na se e bura dwene nti ahye so
1: na pastor na se hospital nti mi nsa na se when she already to me se na se odi be kwa samado ana
0: sa na tie na odi akwa samado
1: oh my god
0: bi ada wona ma na ukonku ni ekuta o udu be bi enya ba na watam nti se we ya list mistake se we ja to baby a wan fan kuta na ndie uko dru be bi na uko shia nyoma nse se we shia pe
1: okay
0: na se oh ha na oyale ene de obeko owo
1: I think na papa na second one dey nko kan share toilet so no
0: sa na tie na se inhaler ni nkuta no
1: Jesus
0: nti se wa nya obi anaso obi ambepie so antumi ankotama ambre no sabre ni mo a owo de ne beko
1: oh my god
0: na we na odi fo shia wa ama oil o ti ji honey na wanom o si ji nsio na
1: papa na se ne bia no odi fo de ne se ka na adwo from what is it football odi ade awo mu oro
0: eh eh eh ya hojiri na se urade de adum we eche wa na se enhyira papa papa eyi
1: hallelujah
0: enhyira papa papa eyi eno ena ma ene no ye papa enya fa hundi a ene otumi ye de eso ye bia
1: okay
0: otumi ye de eso ye bia
1: wow.
0: Na se nyankopon adum ara kwa na urade nam ni difo so asa ne yare eche sa
1: so we dey see no ede na obeka kire mumu ye fo because senye radio no tie ni ade a papa anka san krofu we nyina sabre aka fo ne ka sabre won si aka di sofia bom afuru so
0: dog de bia na meta ka asem bi se momo ye fo de de bia la da esron ni a uye momo no nso ewrade e de ma
1: okay
0: ena emfa wani nso nto so se bia
2: 104.5
0: na me pese me ye ntimi momo ni de bi
1: okay.
0: Ne momo no ma wani enje se de bia la da ewrade na modi for so e de asem e de breyen
1: okay.
0: Hwe dog ade chinye bia ne ni a obi pese oye ne ho
1: okay.
0: Obi pese okunu ho obi pese osen ho
1: okay.
0: Nanso asem nti
1: na asem
0: we jai nedru e di atuho. Wow. Asemu inti na ne poezi mbi anko obe nom no di atuho. Shemri bina udi for e di juma e wodem he ya.
1: Okay.
0: Na ye mami bia wa poezi no honse ose ne ma enche no ne menye na apu no. Inti mami na apu
1: alie
0: truse o babe no na we wu. Na ebra no di for e preachi wa radio no so no. Na oti asemu no. Na sabre na mami na anume drone di da. Osi udi for e drone di emanu. Udi for sa mnumwa. Mom come home, mom fa ka nko fa ne mbere me odo mi pile tu ha ampasada na mame ni nyane nkwa
1: e fa
0: na we nyina ye ye mu a ye de bua dwuma die no ene ma we nyina etumi ekoso tu be hunse wonua bi wa chichi bento e ba bi obi wo north obi wo ba bi ni ho an nyina no e asem yala na etumi eduru ho na be ye den na asem etumi eduru ho ni nyina ye radio dwuma die ya ene be tumi ama asem no eduru ho ti obi a into an among na umbra Captain Jesus Prayer House. Ewurade nam ne dom so ebe saw yare emfa ho ne yare a wom emfa ho ne ohawa wom emfa ho ne nia ato na obehu se ampa onyankopo adom tumi ewom na eje nkwa na je amansan nyina na se oben adom we a adom no ebe je nkwa oben adom we a Ubenya unshira, ubenya adumwea, ubenya ufaundie.
1: Okay.
2: 104.5.
1: Yeah, yeah, yeah.